Wilujeng enjang wonten Bu Marlena nggih. Request mergo Trisno lho, mang wis ya. Mergo Trisno nih. Matur nuwun Bu Marlena. Boleh ha, sarapan Mbah, nggih.

diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok.

Nggih, wilujeng dalu. Pak Slamet nggih, Triman Semanuan, Septian Bululawang, para kadang pamireng ingkang badhe follow akune Budhe niki wonten layar kaca panjenengan. Saged nggih, silakan di

0: Duh, ya apa anjene ya wis tuwek budene ya. Dadi ya rada menggeh-menggeh. Matur sembah nuwun tos pundi badhe bantengan malih napa mboten. Lek nggih monggo diketik mawon. Bantengan, bantengan, bantengan. Budhe banteng, budhe banteng, budhe banteng sing akeh diketik dhisik. Lek gak diketik ya gak tawehi bantengan, ya aku ora kate joget maneh. Ayo diketik meneh. Budhe banteng, budhe banteng, budhe banteng, budhe banteng. Ngono ya. Caranya supaya saya mau banteng lagi diketik budhe banteng ya. Tadi tak puterno bantengan yo, tak hitung siji sampai siji setengah. Oke, okay. Ya, ayo sapa sing ketek-ketek budhe bantengan meneh apa ora? Budhe banteng, budhe banteng, ngono lho. Aduh kok angel temen sing ngetik ngono ae ya wis lah, kesuwen iki ah, ayo.
1: Kembang iki spesial.
0: Asik.

matur semanuan engkang sampun follow akun TikTok Ibu Deme nggih. Diketik saja tiku wonten layar kaca panjenengan. Diketik kemawon BUDHE spasi MEY nggih. Monggo dipadosi. Sing pundi budhe akune

0: orang nganggu dan watesi bubrasake.
1: Gila menika gending saking CI ulang reh nggih ingkang sampun kula aturaken ing kuang dhar panjenengan para pamirang. Jam kali dosa langkung 48 menit waktu Indonesia Barat. Kula nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami nika. Tasih midhangetaken tasih manunggal ras kalian kula pun Taufik Misbun ingkang badhe request-request malih. Monggo kula tering galenggal request nggih sakmenika Indonesia niki menang nggih. Terus niki enten Budaryatin niki ana Brusri Purnama. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Togan. Kula nyuwun tembang Podang Kuning Mas Togan tansah sehat keluarga tetap semangat lan sabar matur nuwun cok kuatir sangune menyusul yang ke-14 nggih. Ana buleha pisan iki mang wis mode gebong nggih Bu Sri Purnomo di tenggo nggih podang kuninge ingkang badhe request malih nggih monggo iki ana podang kuning mang di jaluk Bunda Riatin Bu Sri Purnomo masyaallah timbang kok diseneni aku mbek wonge ya ya wis jangan dindi telur ya tetap nang kene ae.
0: Angga. Mapa

Gisa kang dalu para pamireng niki nggih enten ingkang sampun request nggih. Kula wacaken riyin ingkang sampun request niki enten Bu Pandan. Nggih lek sampeyan wonten Bu Sri Purnomo sampeyan enten Bu Pandan. Nah, sampeyan waktune WPL. Assalamualaikum Mas Taufik, nyuwun sesekaran pangkur palaran kagem sedaya pamireng wilujeng dalu selamat sehat sak menika waktu ni warung lapis perapatan dateng pundi cak pentol nggih cak pentol niki ketingali enten repot karepotan ngenten nggih kaya anu dundang gesuruan iki lho persiapan nggih pun pokoke matur nuwun kagem sedaya kemawon kula aturi enggal-enggal apa istirahat ingkang sakmenika sampun paripurna anggene nyambut damel terus ingkang sakmenika tasih midhangetaken nggih sugeng midhangetaken sedaya kemawon.

0: seneng ati krono kowe padha ngesti jauh senajan mapan ing Pulau Majethi ora kendhat nggonmu kegladen olah piloroku bakan uragan kadigdayan jaran ing mangkone yen wis kasinung aja sepi olah rasa olah roh kanggo mbebandengi jiwa lan raga ing tembe prayoga diduga dura lan kowe sembot aku matur nuwun banget jalaranku aku duwe pengangkat sarto aku kepingin kowe-kowe lan kabeh dadi menungso kepiguna gelem tetulung marang sapa samane ngaksan mula sapa iku sepisan meneh sithik mbaka sithik uger kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptaning ati wong menawa bakal kasunan kula yen ana unek-unek matura siji mongkon semboyo rehning mung maosi dados muridipun Bu Haji Soko menapa ingkang dados pangantenipun Bu Haji Soko sepisan dados cecataning malah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampun kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangandikanipun Guru Aji Soko migunani dhateng mangsa langkung
1: kaya mangkon
2: menika leres Guru Aji Soko rumaos cemeklong salebetipun ati guru sareng kula nampi sedaya dawuh sarta kula calepun Guru Aji Soko mugi-mugi sedaya dawuhipun Guru Aji Soko saged kula andhik memayungi hancaring kami lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkene pun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan agama
0: prayoga biyen
3: kejawi saking mriku kula sampun mituh menapa dawuhipun Sang Guru Aji Soko kanthi olah kridaning Belaraga sedaya sampun kula tindakaken awit penuh kejawi kanggo namengi diri pribadi sageta kangge pitulung tiyang ingkang bituh utaken dhateng pitulungan
0: deduka kuwi pi
4: lan malih Guru Aji Soko kula badhe ngugemi bapak ingkang dados kawula panjenengan murid Aji Soko menika kedah bantu dengan kula kinulung lan pinamat menika badhe kula tindak
0: kaya mangkon matur nuwun kabeh ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih tanpa bedane nafsu utawa amarah kuwi bisa njirit uripe manungsa kang tanpa pepitungan kegayuan kang sampurna kudu nglewati panggodha lan pangrencana nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso jalaran kuwi mung ya lha iki sengaja aku kepingin medar kebak sing perlu kowe ngerti kabeh sawetara aku bakal ninggalke Pulau Majethi satemah aku bakal mulandara ing Pengangkah aku bakal ngejok mbah mengko yen wis tekan Pulau Jawa ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulau Majethi jalaran tak pasrai njogo Kiai Rukmakala lan sandangan dene kita pitoy orang lolor ni kowe semua. Rumaos awrat menopo engkang dados dawuhipun guru Haji Soko. Najan tomlika wujudipun sandangan lan kusuk. Menawi mangkenipun kula mboten estu-estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab, saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih. Sami kemawon kula menika mboten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soko.
1: Tembungku katonake tanggung jawabmu kang setitik. Kowe dolo prayoga lan dedukro. Nderek aku wis jauh. Mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh. Kabeh para murid dadi pasiksa. Sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahake marang Sembada ing Pura Majethi. Sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan. Yen ora jatenge ya sampeyan Kiai Rukmakala uga sandangan. Prayoga Dejuka lan kowe dulu. Ayo nderek aku ngejawab.
2: Mung nek kados ngaten mau
1: sampeyan.

0: Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer jekon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek kan ora ngono ya diamuk Darwati.
1: Ngur-ngur ngono ya.

0: Tutto io tutto.
1: Saking kula majeti, pancen kula niku kepengin sepisan ngangkelan jagat. Monggo loro kula kepengin tetulung dateng sama samaning agesan.
2: Lah menika luwih saestu.
1: Dene niki ampun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang Kamula.
2: Nggih, wah.
1: Jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
2: Nggih, leres. Nggih niku kereng. Mongso lah ya, Mbok. Senengane mongso wong.
0: Lho, Mbok. Omah kancik.

0: hati kok. Ya wis ora gelem apa kowe milih bocahku.
1: Ah, mboten ngaten. Iya, Dok. Tegese nek karo sampean iku mboten niku mboten nol.
0: Bareng-bareng sowan ana ing medhang katulan sing wigati monggo sampean manut aku sing bakal matur karo Sang Prabu Déwa Jagat.
1: Tanggung jawab
2: nyuwun tulung nggih keselamatan kula.